zdravíte Sonar a práve teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správnej čas na správnej frekvencii. Colore Radio.